0: Hello.
1: Njao.
0: Nje nshina soti she.
1: Ya ni juma ti.
0: La fie ni soti la fie.
1: Hello.
0: Na musono kwa bona.
1: Malam Feri.
0: Malam Feri Feri ni o.
1: Ifera jaso.
0: A jaso. Malam Feri malam kokorele.
1: Nta bari shifu.
0: Naam. Yes you be.
1: Yesuru
0: wa ulewo.
1: Yande nambu Jacob de gembe na tikini.
0: Loko loko.
1: Eh namba ma ni ko ba kare be ni da.
0: Naam.
1: To.
0: Ye dawashi. Naam, ime de shirele.
1: Amin.

0: Ngo na soti she.
1: Aisha enigmati
0: she. Okay, enigmati la fie.
1: Aisha o.
0: E shi bara kwa bona.
1: E shi bara fekiro fe kadija.
0: Kadija fekiro.
1: Eh.
0: Okay, kadija shi obi la.
1: Eh, na mi sala moya o.
0: Bukara ti o.
1: Eh, beke kun kwe kwa m.
0: Naam.
1: Na mi sala beke kaka tanu kwa m.
0: Bukara shi o so.
1: Na mi sala landa kwa m.
0: Naam.
1: Nanyamisa chencho nga fom.
0: Naam.
1: Eh ngwa bia to ko ti ni jama.
0: Bukrati o.
1: Eh to anda o kana o ka mbela diro fom ku de.
0: Okay, ye bo gbe bona mo. Hello.
1: Hello.
0: Ye be nye kere ne bo mo.
1: Ah abo de ke. La mo ya yo mlu nuku ni.
0: Loko loko.
1: Ah.
0: Okay, ye do ashi. Bye bye. Nzuti.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ya,
1: lafiya.
0: Ya, dan ma she shi barakwa bona.
1: Mini Mariam.
0: Mariam Frenio.
1: Kiri kiri.
0: Aha, Mariam kiri.
1: Ko kada ki ba ni ya sakara.
0: Bokara ti o.
1: Da san so mu ala da.
0: Naam.
1: Itela.
0: Naam.
1: Ngwa ka ma u.
0: Naam.
1: Ngona aka.
0: Naam.
1: Sobo kana ka ambe sule mu.
0: Ya do shi shi bare Mariam nyume de shire o.
1: Oh.
0: Abesa kiri ba ni geso.
1: So ayo na mbo ju mamo.
0: To bono.
1: Leke. Nyame man ni kwa fa ngara di na ko yo soki.
0: Okay, Jacob lai.
1: Na Jacob lai.
0: Okay. Bye bye.
1: Anshela. Bye.